bat merin zije for shtem të brot së rrëm e dhe sigur një la balkonës kësa jirken dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa vor gëpëqe ja vrigi sovë jani pane që orë zove zërke pane hovna gëpëqe gor im hodë sa vin qa vor gëka gëpëqe